0: Ja se zovem Nenad Rič, moj drugi je Almej.
1: Ja sem drugi Almej, moj drugi je Zoran.
2: Ja se zovem Zolan Alžer.